kai mes sudar kurisa pagai papam lel na banaki ke dawana a ngai gar lakwa mina kai mes so pai visita ut morangai bi khalmel ni kai kapu gai ga a lakai batai nga kai